sauni enkakenya tiatu maia naisiliga jitu mitarisha da sidai katukul nejolomoli kinjengiro shinchere. Kenyo kita sergali mwerubade siriani atelo show haitinye nyamalie siriani warbara kule murua ngata barrikoi toongolongi na adiduko ya. Eda saboka na leng dubote maendeleo tolo ben kaundi ya Samburu imenkobisi imbunge yondo mnoki na kaundi e Samburu. Kebo tongolongi nemela kwa lariko klor kio male ODM ae bongi nkiroro dor kio male ti sirkali le UDA eti gine rede ni lengu kokito kwa lariko angali funero tikita mona abishana. Eto uta urmini saile robade siriani atuolo show giptumba morko meno loriko ni lor kio male DCP Rigathi Gachagua ejo na gegreda mana ilo meono gra yao enara atuolo show le Kenya. Kelo ministri ngisoma abegi ropiani na shetie kiangajina isoma renkera e teknolojia te sugulo ndo ye Masai Girls County Enarok. Kiro nyapa engaji ya maa tengata na doka ke eta na irisha rapi lebu engaji ya maa ayarisha tencheri kore. Maidi ya mari tenke junabo tinguto ni maisha ukulomu tenkariyano katukulka jideri kimpohoya ana news guru.

ரீவின பம்பின் டீனரன விஷரமாய் இன் எஃப்எம் கரிபு ஒலிங்க நான் கை போகிற நடுவு நான் அனிச நகர் சரிங்க எங்க சிசமாய் இன் எஃப்எம் tunafanya hivi mpaka saa 12 jioni. Nimekuja na ngofu kaiwa na gare ilata kaiwa rama yana rengai kaiwa rosalik na gare rengara kiye kaiwa na gare na gare ilata ule ule ule ule ule ule ule josi ya haleluya kaiwa na gare na gare seriani ya raye seriani ya raye ungririsho haleluya. Nimekuja na ngofu yote kama kawaida kama kawaida. Tiaraivi namba mpointi na nabishana maa yine fema Irutunga na kote nka ulileka mti nani kijina nkare na loko Emburuye kili gori sro gori antide waji transman hama yon. Irutunga na kote mashuru deka unti ya kajado na ke ni kijona ke sultan tide waji amali. Irutunga na kote na ke sajiloni Maroro town hama yon. Kajado town kijana kanka ulile Irutonga na kote na manga melti santi de wajina ke oldo nyoro kawanyo. Irutonga na kote meto ti de wajina ke olodo liyang magari. Irutonga na kote na ke mosiro na ke kare na mosiro kajedo. Mau at mau makija na ke mau ti de waji olo gusto hawanyo. Na ro kutawo na ro sura yanta sigra hawanyo. Olo itokuro ti de waji ti na buna kuro polo sinake na diaro na ka wo kampani. Olti ya sikari di oji ni do unakalo tu pole pole mpaka masimba kama kawaida kaja kajua skaunja shamburo Mahlal Town wamba wamba wamba wamba karibu maisha yanka yenke sisane kinjona ganka nyita nkara yalosri yalo ito na show yoko la itorian keje wikino keje na kemuro nitire kuna sai ka nisadu ishomo karibu lengi jukutonga na karo kuni karibu arwenke sama ya nfm ya imuna kesiro 702 393917 Ashuru mosuri na abishana Oro mosu jari uni na udo na buna abishana Ashuru mosuri na abishana Muni kumbusha namba, muni kumbusha namba 0732 992 3 21 Ole ni mwani karibu ling na ke Maisho na ganka yenki sisa na lojisita yo linga jumapili Jumapili na ke na baye olapa na Lengkapi, ola pana kile ile, ola ila mka lisinyero tikitam ona pish, o ile, ala, mina nanda mbele kabisa. Maisha nkai, kijaro hii, ola pana kile ile, 2026, nebo nake sindoki nikijonyo, yandoki nikijona nake, jumapili na bayi, nito tunge mwesu wa saba kwa mpigo kwa mpigo, isili kajora nake, isu pare shui, maya naka tuko lera nake mpili sangai, karibu lera nake maria mpili nake jona bom, paka nake saa 12 jioni, tare majo, itu nake mpesa hii, Irunake mpesa ili nebunake si Enoneke jonake Munake inkigula na jene Cheza box Soli ninguni Urenake yomu cheza box Ile mweni yata nkira ronka ngiti Angbiro shukunye school Ile mide tam Nekire ngore mpesa ili Na shukuni nake nkira school Kwa tekinake simu na uronya star 666 hash Nekilo na kura box Obote ne uja Shasandu kuri obote ne weji Pipi kwa nafasi si Ida nyotimi mpesa ili Munake cheza Enakilo na kura box Soli ninguni Amigilo bati na shukuda sayi Rashuna na tosa na udo Isa tomon Anza sahivi Ngoto na katamu Ipi kwa nashira sida yu linga Ipi kwa nangengi sisa Utakuwa na katika njia nzuri sana Ya kupata pesa kupitia mchezo wa huu wa box Ambao unabonyeza tu Six Ano star Six Six Six hash Ujieke uchagwe box Lolete pale meti kila box na zawadi wake zawadi yake alafu yake pini mpesa ujie katika nafasi muri wa sana ya kuwa mshindi jioni hii ya leo wa shilingi 1000 hadi 1300 meraa kwa rikina kei ilo sandugo ngoro mpesa ina kei katukul katukul teki ilo sandugo borine weji na kiri ya mwari na kauta katukul angwele kila nyungu nkiri shombi nkiri sokari nkiri da heniru mpesa ina shukuri nkira school cafe meraa ronya star 666 hash Tine waji, ama shukunye ngura ajo kangana janga na kadwa na kigula na kura box wala ningu ni Ronya star Star 666 hash Nipi kuna nishira sida yu lindu miro bia ni wakura ningu ni kama kawaida Nimekuja na masitori Nimekuja na brodani chekwa Isi mkulutio miloka tukul katukul katukul

0: Mwipi na 1.8 na nabisha na maa INFM wa singule milo katoko do Simba wa Yuda itabagira na kata yo sankapi saisi na ndama ode kani abaya tomoni uni ongwa na popote walipo popote pale ulipo asante sana nake ilogra isho maa INFM menkio de unasai nake ndama shona ntipa tiro na genki sesa ya maa INFM 0702 39 39 17 alashoro moso ina abisha na oromoso yale uni na udo na buna abisha na rosho kwa yuna simu kilika jokika igra rimida unasai na kanga igra ita jimwa ruenki sesa ya maa INFM. Hello maa yen.
1: Hello.
0: Ya maa INFM.
1: Asa.
0: Poa sana.
1: Unaongea na Dama.
0: Yes Dama.
1: Kutoka Nyahururu.
0: Nyahururu. Kuli la Ikipia.
1: Ya,
0: so ya
1: Kilgori.
0: Yo, eh. Dama nani?
1: Dama wa Godi.
0: Ujibati yako kama ni siku hii ya leo.
1: Kumbuka nimecheza kama mara 10 na nasioni
0: kitu. Leo ama juzi?
1: Nimecheza jana.
0: Mhm.
1: Leo nimecheza mara moja tu.
0: Ah, cheza tu jaribu bahati yako ndani angalia mashinda ama kama namba zako zina
1: Hello.
0: Kanga gidi jingwa rwenge sasa?
1: Hello, njoo jaribu. Hello.
0: Ehe.
1: My mom de
0: kimso. Yes.
1: My
0: husband. Mhm.
1: Akiwa class.
0: Ndio. Ndio.
1: Na atakia laeni.
0: Ehe.
1: Angang wale mrandi boy.
0: Yes.
1: Nige maidi ya marie olda malerara.
0: Asante sana. Adwenge sasa ya my
1: NFM.
0: Wow, asante sana.
1: Yeah, na duo pamoja.
0: Asante sana Dama te Kilgoris. My NFM lo.
2: Hello,
0: mimi ni karibu sana. Credit nimekatika hivyo. Aha. 0702. Mayen FM
3: hello.
0: Hello Mayen.
3: Amosa ya familia ya Lore Murua leo
0: gani? Yes, ole tukat. Karibu sana.
3: Tumaire jongo la jenge pesa.
0: Mhm. Wala
3: familia hiyo.
0: Yes.
3: Mala kunye. Alaba gara iyo bo.
0: Yes. Naro county. Mhm. All right. My FM lo.
2: Don saringe.
0: Yay. Awu simu mekatika hivyo. Hello my FM. Nte jungudona garo kuni arwenki sema my FM kuna saya ndama tukisonga namna hiyo. Wow. Ore lo hero kana kwa imwa kanisa dakuna sai na ganda ma. Dela ka yo grana biblia wo pole pole la wan kang de. Emlo shira sari ka yo grai tembe pole pole la jo ya. Ore na biblia ai. Nyana bira biblia ne granya sito ni pagi ni talo pole pole lo pole pole pole. Ora saro la kai rasar. Gra wo hina wo suri jo ene dua imwa. Da gara do ngri ai na ri gra ne wo jirem koi roi. Ega gana ai jana na jana ai. Mwira muru suya dua ya mu. Ewa rukuna gra si yo. Elena da moya na giyo ko lo do nga lang kai Elena da moya na giyo ko leng leng leng leng leng na ko si or ba yen ndo ne gra nyalo mon haya ya ele ke moya na la me nya ja ko program ro yo ngoro ja ko bo ngoro na ko ba di ge dia mon ngoi roi ne yo ri radio da le was rai lang ela ye ge do ra de ngol ngara ke ra moya na yo ko le Alright. Or mostori na bishin or mostori uni na udo uni na udo na bishin. Hello Mayen.
4: Sarinte.
0: Yes.
4: Mambo.
0: Niko sawa kabisa.
4: Niko sawa.
0: Nashukuru kabisa. Oye.
4: Niko sawa pia.
0: Ekija.
4: Mama la Mayen mama Scarlett.
0: Eh mama. Ugona la Mayan, era la Mayan.
4: Mira,
0: Atawa utapata lamaya ndo sasa.
4: Thank you, amen, amen.
0: Aha, aha.
4: Mama Caleb, mwele sharo.
0: Karibu ole Mama Caleb.
4: Mbe mwele mwele sharo, hakuna kelele.
0: Ehe.
4: Karibu wale na nunga nikete, mwele shomu.
0: Ehe.
4: Karibu mwele, mwele mwele saringe.
0: Ehe, kaka jado diti ya hinaro. Yes.
4: Karibu
0: mwele mwele mwele mwele mwele
4: mwele mwele mwele mwele mwele mwele mwele
0: mwele
4: kina Ronda, kina Mama Songo.
0: Yes.
4: Kina Nariku. Kina Jee, nero jimu kwa wakena jimu ya Maria Saringe hati kamati.
0: Uko wapi saa hii mama angu?
4: Ariwa kwa Sharo.
0: Kaja, Narok County?
4: Narok East, hapo kwa Naramat.
0: Wow, asante sana.
4: Mbezi kwa ndoa kwa Sharo?
0: Nda, ni kama nimepita kwa barabara lakini sijaingia nda.
4: Aye
0: mandulele tine waji kake tuwa imu adwegi ni waji tina gini jito le sharo. Kejo le sharo?
4: Ole sharo so mtikwa ole le inyo tika it is on your left.
0: Yes, susuwa.
4: Inyo tika inoro
0: natoko. Oh, okay. Ara yolo kidogo sasa. Alright. Ndatempea huko.
4: Karibu, karibu.
0: Asante sana. Alright. Maye na femilo? Bado laini 0702 39 39 17. Ala shuru mosuri na abishana ura mosuri le uni na udo na buna abishana tukisonga namna hiyo mpaka nage saru muna nage nte brode majo ure nage ye mucheza box cheza box msikilizaji wangu tafuta pesa idi maina rari mingiri shitoki miela hita rabati na ole ni mwani ronya star 666# ujieka na fasi nitu miropia ni takido box sobote ni waji o maybe ole dogoya ashuliare ashulio kuni uliungu nile imiro leile ningo na mara mbili mara tatu ake nibi pinne mpesa ningo nyangina ukule kilikuwe seide yuli nguwana kina kuna jii cheza box wa milo bati na la shuta hata unaisa pata kafe ya watoto kurudi shuleni amiringira minita mtolo buona basha basha mara ronya star 666# ay ronya rasi nante doji ngoro mkuri shilingi 500 ronya star 666# ningo na kuna box sobote ni waje ujipatia nafasi nzuri sana ya kupata pesa ola ni mwenye wajupo kini tito mkawulele mkwa pianga ola masai kama kawaida tiyari minabo on point na napishira mwagi na FM tunye kazi agra hesholo kilikuwe na adeno emu nake star 666#

0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle until
2: marriage. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Sikio yeni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kita. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Cha ina bona.
2: Bona.
5: Ndua ya kuliendelee. Amo.
4: Last ni constant.
3: Okay, ke poni nami.
0: Hai bagi noreldia.
1: Ndio bagno.
5: Nena serikali ellelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Say sit and ama umeza show sato monari intivam
0: ililero
6: Mayan FM.
7: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha, umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
6: Ewangan Olo Show, Mayan FM.

0: Dama tena?
1: Damaris.
0: Damaris kutoka Narok County. Kilgoris.
1: Kidogo sana tela ya shomo kanisa.
0: Ndio.
1: Nilikuwa na shughuli kidogo nyumbani.
0: Mhm.
1: Na nimeshinda ball.
0: Mhm.
1: Ayo wali kuliende hivyo sidai.
0: Mhm. Ngo anyu dogin merit lo kanisa. Okay. Mhm. Yeah. Okay, wara kete ngala gen kata. Mhm.
1: Sa ayo wali my husband.
0: Mhm.
1: Ayo wali my mom.
0: Mhm.
1: Tenebo my sis.
0: Yes. Okay. Ore simu ina ngamata raku mo kolen na kore kutoka na kwa shomora kanisa. Watu wengi leo wajaenda kanisani. Kanya sama pasra nini ni mbaya watu wengi wajaenda kanisa. Kwa nini bwana? Hiyo simu mingi nimepotea watu wengi wachache sana ndio wameenda kanisa. Watu wengi walikuwa nyumbani. Nilikuwa na shughuli. Nilikuwa na kitu nafanya. Nilikuwa na sikii vizuri. Nilikuwa mali. Nilikimbia kilikodisha. Kwa nini ya mnyenda kanisani bwana? Ehe. Kanyo birubo kanisa bwana. Yes, naina ini kilika joki kanyo ni ngindi chipata kanisa mkolonga tata. Kia maobiri. Kia wasingu ilo ranyagi. Mambo kama hayo. Kia mko mono. Kia kwaya. Alright. Maa yene femelo. Imeanda hivo. Maa yene femelo. Oromoso lina abishana, oromoso gere unina udo, unina ulina bana abishana. Yes.
2: Aringe.
0: Yay.
2: Suba da yelling.
0: Suba da yelling.
2: Long time.
0: Long time.
2: Wera di batu ya
0: shara. Ah, di mama di bora, mama di bora ulinda kwa. Hahaha.
2: Okay.
0: Ndio. Amen. Saringe ngirawoni. Okay, asole mamangu. Mama digo. Eh.
2: Osingale na saningo bleso jo baba sile ga maga ko kinani ni sha. Bi sile lo jo lo da mare din no mono sabu ko le na ri zabe go ya.
0: Erin e grañu na rumo sabu ko leng.
2: E grañu na rumo sabu ko le na bi sile ngai ne mi ruyo ga ngai.
0: Asole mama digo ra.
2: All
0: right. My
3: name is Femelo. You have received a
0: reverse. Usiaribu masukumoso. Usiaribu. Ay. Ule dan karaki nasimu nage flashing back. Hey, nasimu nage flashing back. Ah, message yoda na machine. Message yoda na machine. Kwa di yage yesimu no Ronya Star. Ronya Star 666#. Biru minage mpisa yi. Yino yuri nage ni oshu simu. Urapana ka credo. Ogi chesa nage star. 666#. Nemi kidu kumpisa yi kabisa. Ronya ga ye star 666#. Piri mina garo bina ga ni mina ga ngri credit. Ngri ga ye nyang nyang ngri do gara bi ngolo ngata ra. Mera ko ga ye lo ita ga lo sanduko bori ne weji. Ngo na mara mbili mara tatu. Nemi ko ni shira sida yo leni rimiro bi ni kwa resi kabisa. Kwa ngi ngolo mpisa ya mi lo bati no leni ngoni risai popo do pale ulipo. Ukitaka pesa uji bati yako jioni hii leo. Bonyesa star 666#. Chagua box pale. Weka pini yako mpesa, ujiega nafasi ya kupata pesa jioni hii ya leo. Kwa hivyo, wale ningu ndiro jupo wakini tironya, star 666, le mara tatu, nebi hash, negere robo ko sobori ne waji maybe oli okuni maybe oli imir maybe oli ele maybe oli ayo okuni asho li ongwan nele gara nyini irumi saudi sabo lenge muna akuna kikula na jine cheza box awo sanduku nyo lani ngoni kwa hivyo pote pole ulipo tafuta pesa kupitia njia hiyo ya box unajipatia nafasi nzuri ya kupata pesa msikilizaji wangu pote pole ulipo bonyeza star 666 hash ujieke nafasi nzuri sana sana alright kanye do negende shipada kanisa kwa singo ilo tike nko mono kema obiri kia kuwaya Karole Yesu ama namna gani haleluya
4: Karole Yesu nangaira ye
0: Tuanze na mzuri. Tuanze vizuri.
5: Enkirauni.

0: kijana mwepesi.
1: Ke sebagaro la jo arole yeso era ye olengai ya uja pa kuniti Daudi pose usingule mbelo katokole na barana rayosa 11 arole gani abaya tamon ole ningo ni papote pale ulipo na wanka ya pukarole na jasho lengre na gaishen kia urekona sai gira na gaisi sankai asho asere miankai tiankara kena ke singule tuyo milolo na elenke sisa tiankara kemba negenta sankai tiankara kengolo negenti ankai tiankara kebiorish negenti ankai tiankara kena ke seriyeni negenti ankai tiankara kenda munorusuna negenti olo itoriyeni alafu na nguvu siku ya leo yeri angolonte angolonte yankolonga ya tata liyara mayina dankai kwa sababu yale ambayo Mwenyezi Mungu anakufanyia siku hii ya leo iradua Jumapili na bayo la balele intariki na datikira Mwisi la balele mwaka huu inakimpi ekwiri la lariyo lingwa mambo kama hayo wapi wale watu wanasema kazaringe na kupata vizuri sana tuambie kazitori kazitori inakuja kidogo kidogo magrana yorogana ko jiro injere ore den ko moyora ga biro mengire roge sede daga nisha ora ga biwa de yang kaira na mi ara roge ne mane ke bada bay no ron ko be sai ne romo mali ne romo masa ne mane ke mi gore gra lo rogane so lengo lengo lengo leng ne mane ke mi gore era do yen jawno re no lengo lenga do ya do ya do yo whatsapp era ambe sai ngore ro lenga lang na ke o kofu alang en jawno re ngin jolo itoriya ni alang na na bosho ni era ne ye yang kai. Unaanza kuacha kanisa, unaanza kuacha kwa mambo ya Mungu kwa sababu ya umepata mali, umepata masana, roro vya nini. Na si mimi amesema, ni Biblia imesema, ara si ile kitabu ya Zaringe, ara si ile kitabu yangu bwana. Wale watu wa kule Tanzania, hamjambo, habari ya jioni. Kiliga joki anyodo nekinte shebara kanisa angolanga tata ke singolo tyo meloga tokol kenge sesa e kanisa e ke ma ubiri kolomoni ku kanisa ke lomono yeto kanyene ngi chipa ken ko mono kanyene ngi tagolem kolanga tata kanisa ah leo nini mekupatia nguvu ndio uweze kuendelea kero isi roba site na grogi so endelea vizuri norma ke ngolon norma ke siriani norma ke biote so Samari kana yake shaini ro pasrai ne to ro pasrai ko moni kidogo kidogo ne kin jog do yo bidi ta kanya ta jero lankai o tembu kuna ke timore o tembu kuna ke saringe o injo injo jo maras seriani o ora de biro hela pasrai na ko moni go kanisa jine jo na ke ashole na ga ro lankai angasa nya jo ya shoro ngan do bidi ta kanya mo i bonga i bonga da yo ga ilata e bonga da yo ga ilata ore nyo seri ni wa ilata Nene ngilo kili kwea ori yake dune rosa yang kagenya Besis yang kai hadero ya Toka wa marasa, toka wa kamisa Yoro mwasore Na abishya na mwasore udina udo na buna abishya na Hello my NFM
2: Hello my NFM
1: Yes
2: Huyu ni David Owino
1: kutoka Kisindi. Well, yeah. Mimi niko bwana. Wewe umetoka wapi? Wewe ndio umepotea.
2: Kisindi si hapa hapa. Siku nyingi bwana rafiki yangu.
1: Wewe anapata mimi wapi sahi?
2: Leo nimejaribu hata kujaribu karibu isindi bwana.
1: Ehe. Sasa hivi wewe iko wapi?
2: Niko sasa hivi kwa nyumbani na kusikiliza kabisa.
1: Unafurahi nyumba yetu ya Kimasai?
2: Ninafurahi kabisa kwa Maja FM.
1: Ehe.
2: Unisalamia hapo. Ole ba ukitena huyu wewe
1: hapo. Okay, majina mengine yako?
2: Na unisalamia huyo mchezaji mpira.
1: Hii inaitwa nani?
2: Hapo tu umejua tu
1: bra. Asante sana. Nimeelewa. Asante sana. Alright. My NFM hello?
3: Karinge.
1: Hey.
3: Ino ae la isi ae ya madisi ngolio.
1: Kalo duo na ilo.
3: Radini ile kwa ningo
1: blaze. Oh ya ya ya ya ya. Sawa.
3: Ino ae rado.
1: Ay ya ya. Alright. Tata majo wani mnake chesa or box or anyone in it won't be say it and I don't want to tell you what I'm going to say it but you know they want to sign again table quite a can I get similar on your star 666 hash chagua box moja pale tagilo sanduku ya boti na ujala ningwa ni wale adoko ya mpaka na kwele ya tagilo boti ni wajina na wali ungwa ngula na mara mbili mara tatu na nakatala ningwa ni pepika unafasi seidai nitu miropia ni tena ribia mkolonga tata amiyelo batino ee ngula ni shilingi mia moja ke mara mbili mara tatu ee weka pesa yako hapo ide maini uro kiliwe seidai yoling orunga nako wale siyana shora mpesa ite ankara ki igule na kilo na jicheza box wale ningwa ni ronya star 666 ee nibi osanduku ya boti ni waji nibi kipine mpesa ni ngoro pijente kutuna na wanga tukolo. Kwa hivyo ukitaka pesa kibilia mchezo huwa cheza box, chagua namba box la kwanza hadi la sita, moja hapo cheza mara mbili mara tatu weka pin yako mpesa ujieka nafasi ya kupata shilingi 1300 chagua box moja cheza mara mbili mara tatu ubonyeze *666# chagua box pale ujieka nafasi. Nikiangalia wale ambao wanapata bonus jioni hii leo, nikiangalia mashini yangu hapa pole pole, wale wanapata box pole pole wamejiweka nafasi nzuri ya kupata pesa nimeona wengi wamepata pesa hapa watu kama watano hapa sasa hivi takuwa dakika ndio kutoka na kwa imira nororo biani adola sio ngana kwa ara ongo nororo na ita dakika ni abaya kutoma nororo suite adola sio ngana kwa baile onoro mpisa hii munake cheza box tamu shintini waji adola sio ngana kwa ara ongo ndo nororo sa na udo munake cheza box nororo lika shilingi 500 nororo kule shilingi 2200 adola sio ngana kwa ara sa orari onoro duo sa isi rendama munake cheza box mirada ngura nake yule ningwani tenani shira sida yule linki prodo kwaya ngura nafasi sida yule ningwani miro pieni tenani shira nana chana tepia kuna sa yun tiba amu kera rongona kwa shura impesa hii gila kai gula mara mbili mara tatu munake cheza box kwa rikala ningwani uone kama utapata kakitu jifunze nafasi ya kuwa mshindi jioni hereo kupitia mchezo huwa cheza box bonyeza star 666# chagua box pale moja pale alafu jieke nafasi ya kupata pesa jioni hii leo ronya star 666# utafute pesa utafuta pesa chagua box pale watu kama 20 haraka haraka wapatiwe nafasi ya kushinda 1500 msikilizaji wangu amwebele kenyere mba wale ningwani tena nishira sida yole mkwede kina kesi mnuronya ngoro ngiri shilingi nina taipia mkolonga tata na shukure ngira school rode kani ara imit ngoro pia ni teke teke teke teke wale ningwani agara kasuta ya mashitine uji gara siya joki nolo nungana kwa nolo mbesa itana kata mstar 666# munaka na grono box wale ningwani na batino ula na mara mbili mara tatu ujieke nafasi nzuri tena zaidi wale ningwani. Mtu aniambia signing place. Usingo la signing place. Gramu no. Kasi yangu nikupatie hiyo wimbo na nagesia hiyo. Kaorenda, ore nage shida. Nimesawa juka lo skala. Kire jona ya lobo le signing. Kage ore dankara ki. Dankara ki. Vile mambo mashini yangu inanifanya hapa. Tapala maisho elele ya sanina kwa bless nage nyejukoleng pashu kunye nage pia kwa kilo laikula litro mono aisha wale sanina wabu pilo nangashe pa kino le ninguni mera kwa kwa kwa simu nata nakata agara kwa kwa kwa simu wa ite na uja mashini ite na uja mwala dorogre gudan ya mbradu wa siya jo narotokona kwa wale sino narotokona baimit nana pisa hii daigania baimit ulusuti wamepara shilingi na basho basho shilingi 2000 shilingi 500 shilingi 5000 munaka cheza box kwa rikio lenge ngura na penjo kiono shira sida lenge nito imero bie ni ronya star 666# itakilu na kula box sobori ni waji asanduku bori ni waji ujieke na fasi ya kupata pesa musikilizaji wangu mera mila mari mambo iko sawa agara kaya ngura ama shindiamu era erishara na gara kuna gara mpesa ita kuna saina enteba kwa riki ronya star 666# tegelo box sobori ni waji tepe karo pia nina kado boyu.

0: kese pagaro lo singolo na le ojo na kadu boyo le saniwa bless la bagara na rayo sangape joni joni sato muno bada kania bati kita mkoni ajo la jo saindo mko nyumbani greto lia mwa kanisa igra na sha jo na ibile bit mbajo wodi kai lo singolo na ira damu dora pa saini jo dora pa saini ro saina ke ajo ka do boyo kai gilia boni ke ilara kai gilia boni ke mbire sangai kai gilia boni ke seriani tenas jolo irori ani tenas jolo gari angkai tenas na ke biori shangkai na igla woni ga ilara na woni ngi nyembres ore ndo na na wa gya bani shogone ilio ilio ilio na nzige zitarudi shogone ona jua una zige ya kadu boyo kadu boyo le ilio ilio na zinge ke shogone haleluya Igra naga na majo anyu de dengan agar kan sa pole pole. Nikin jokolo singolo nda nda jonda mundu na ga miru liara pole pole. Amu igre dengan mbaga ya na ga jo nda munya na ga ala kunu na ga super shuna ga kai. O sele gelo la historia ni. Mambo kama hayo. Mwe bina bom point ni na bishira ma ile FM. Mambo iko saba, mambo iko tamtama. Ajo kira iko dengan agesi muna ngorong pisa ina gede ngurina lega toko lala muna ge star 666 hash tegelo na korobok sobore ne waji ngurina mara mbili mara tanto ini pekin pisa ini gede ne waji ini pekin ne mpisa ajo kira ke kuna watu wengi sa hivi oro mbili mpisa ina tega na sa ina gen teba ntu box ina chezo pesa ina inkia ina ingia gran kumo yoro ngana gato mura pieni tenale shira sida yo ling ore ningu ni ronya star 666 hash nimeona watu wengi wengine karibu watano inyaga isho mbio sayo na wala imete na kata wala ningoni no shilingi 200 500 itika nero 800 ulewa nero na genga lisi niu niu 200 ya na yungoro kila wala wala mbio sayo na wala shira wala ningoni wow mambo ni mazuri mambo ni mazuri mambo iko sawa merala kwa tekina simu naronya star 666 hash kibura na kedu kwa ya tadamu siyajo ya sana ina kiliko na joki ke jadu kanisa mkolonga tata na nyudu ni kitu shupada kanisa kwa singolio tin ke maobiri ke mkombono kolomu ni kanisa kanyudu ni kira mayana yete mkolonga tata ke singolio ti ke kwaya mambo kama hayo ayikuna kineja agrana gado la jo ninini mekufraisha pale kanisani mkolongu na kisida ni jena ola iningwa ni mwipina bongo mpointi nila na abisha na maa NFM kajira nwe nkirawoni ola mwana Steven ole saringe kiburu na kedo kwa ya mpaka saa 12 jioni shupuku na kisungu na kaita sayo mba na kaita sayo kankai kwa mpigo tena ole chana na kisida katokula agrana mwana simu nukilika joki jo nyidu ni ngedesha pada kanisi ya mkolonga tata 0702 39 39 170 0732992321 My NFM hello. Aminekia kwaya. My NFM hello. Hello Mayan. Right. My NFM hello. Hello Mayan. Yay.
1: Super Link.
0: Yes, to beka. Hege japa kasi. Ne malaki. Yes. Aya. Dialo si ye yo no yere dogo ya.
1: Ejo el lo tengo la gana historia.
0: Haya.
1: Nate jisho no rumbri lenge ma.
0: Nate jisho.
1: Nate jisho.
0: Ejo
1: wali nola na luna wali la sal longo suit.
0: Haya. Na suit.
1: Na la kaki no niya anta nai. Aisho arma sila.
0: Oye ya.
1: Wali yo kude ure angar nai. Igwa runda ya na loshare di granu obu kita lale.
0: Wow, sedera ini.
1: Igu nyogu kila ilu yang kop.
0: Ndiyo.
1: Puri yang karna tuan rupu kati bagasi.
0: Asyo linda bagasi. Ewe. Ay. Uwezikia yoneno wana. Hi. My in FM, hello. Hi. Oi, oi, tabula. Ah. Hey. I said you are not long. Ni long time. Gari musala de yula.
2: Eh,
0: sibla yola en kiki jabi gen kolong.
2: Eh,
0: shulo ling.
2: Iba
0: eh. Itaba yidura ba kanisa.
2: Ai, sibla na kanisa.
0: Eh eh.
2: Na re nyamali.
0: Ndio.
2: Ke adu en shola la mashe.
0: Eh eh.
2: Anga di dungo di deula ngar na jo deula.
0: Eh eh.
2: Negri mi shola do yaba.
0: Na kanyuru ni ndi shoba da kanisa. Kanyuru na payang.
2: Ajo ki sadu da kanisa.
0: Mhm. Aya. Aya. Ade, glasi ye. Gelaram nakara rumo robragi. Ehe, a endelea tu. Dio.
2: Eri
0: si lelo.
2: Aji ganya gra dua bun.
0: Eh eh.
2: Era rabal jambai.
0: Eh eh.
2: Ibi gra kisunga ngi dia mo ni baro ra don kisuga ki baro na don dong anak.
0: Ki baro biar dong anak.
2: Aji ganya ke serga liang.
0: Eh eh.
2: Eji lo dek de deula.
0: Hmm.
2: Anya ranga de gwa sho yoga enke ngasha na gi dia mo na di badi sho na gi di ga ge gara yang kai.
0: Hmm.
2: Era ja serga liang to nyolo anya ranga ai.
0: Ndio ndio. Ndio.
2: Angaje yeye aramaya na rana jamaya.
0: Ehe.
2: Narumolori
0: gani la kaundi?
2: Kana la kaundi. Ila
0: la kaundi. Kani kwa mama kwa kwa ala ala ala ala ala. Ehe.
2: Mama yelo rasi ya ibodro.
0: Ehe.
2: Ile shori ga. Mama la jere dinya la nyaka.
0: Kagi.
2: Ai la bana.
0: Ai. Ina raga yelo rika. Mene jen. Wow wow wow. Engomono.
2: Engawa
0: je engomono da savuka. Yes, I kuna ngina je mwe na bomb point ina na bishara ma yen FM. Kili kita jo ke jadu ani sem kolong eta ta kanje ngin di shopa da kanisa ma yen FM lo.
1: Yay. Aba ye journey.
0: Sidena leng.
1: Basi banaro dora di la kanisa lo na bariku astana.
0: Ehe.
1: Lo kuliga na isinka po.
0: Ehe.
1: Aya, sabi kuliga ang kalama sana.
0: Nini ni lo mi kubariki kanisa ni kanyo dora ni te shapa kanisa ni grama yana.
1: Ano do baraka lo kuliga na mapunzo fiani apo ya. Engi romo ni ya tupu do na din Allah sarada degeja.
0: Ehe.
1: Hai kondija.
0: Mm.
1: Sasa tumebarikiwa kabisa, tulikuwa tunafunzwa mambo na kushirika, yaani kushirikiana.
0: Mm.
1: Hai kondija.
0: Yes.
1: Tukafunzwa hii fasi ya ilikuwa inasema Luke.
0: Ndio.
1: 6:45.
0: Yes.
1: Utumema katika inasema utumema katika mizani njema ya moyo wako kutoa yaliyo mema.
0: Ndio.
1: Na mtu msivu katika asina.
0: Yes.
1: Mbofu ya moyo.
0: Mhm.
1: Wake kutoka yaliyo maofu.
0: Ashule nga na wahe.
1: Irudai malizia dondo itikisuma.
0: Malizia zi.
1: Kwa mtu kiwe chake uenea yale.
0: Ehe.
1: Yaliyowaza moyo ni mkeni. Inafaa uwe mtu wa kutafanya maofu.
0: Mm.
1: Fanya mambo mema na utabarikiwa.
0: Mema na utabarikiwa.
1: Yeah.
0: Alright. My NFM? Hello, Mayan? Yes, nimechukua hiyo simu lakini hajaongea. Tenda wema wende zako. Itoni ngosilo kilikuwa inakai kuna kineja. Yes, I got a good talk more on Pistai, Amo, again, come your own Aron Pistai, and I shall say your ling, Munake, in Kikronakro books, or any one, Chesa books, now at Wengi, in Yagaranga by Okunia, one of the Oganaka from Pistai, taking your colon, or direction, give me a tano, in order Elifunamia Moya, Munagan, I got a Chesa books, Muskaza Yuangu Quadigi, Ami Yolo Batina, the Shutan Atomy, a tano, and Chatan, Kalisnuning, Kalisnuman, Quadigi, or Ling, Tekorekani, or Lingwaling, one number and Billy Maratatu Marane, Ujagan. Nafasi ya kupata pesa, cheza mchezo huu wa box, chagua box moja, kuna box sita, chagua moja, ucheze mara mbili, mara tatu, mara nne, mara tano, ukibonyeza star 666 hash, uchague box moja pale, ehe, ujiweke pin yako ya mpesa, ujiweke nafasi ya kuwa mshindi, hata wa shilingi 1300, msikilizaji wangu, kwa hivyo bonyeza star 666 hash, sita mara tatu, chagua box pale, weka pesa yako pale, pini yako mpesa, ungoje SMS kutoka na mchezo huu wa cheza box, ambayo inakupatia nafasi nzuri sana ya kupata pesa kila dakika, kila masaa 30, dakika 30, dakika 20, kila lisali moja ujieke nafasi ya kupata pesa. Tafuta nafasi yako, ujie bahati yako, maybe ni sasa hivi. Meraa kwa tega nage simu noronya nage star. Gide ngolong kiri toki nage natebe mkolonga tada nkiri kredi. Tengkiri nage nishukia nkira school. Ama rada sinarokana kwa ba. Kulia kwa ba yukweni. Uinya kiri yaro mpesa ite nakata. Munake cheza box. Anguru na isho likiri na washo kinye simu. Kaka dada ni mashine ujajo. Kenu rompisa hii. Elifu miatano. Elifu shiringi miatano. Angalisi unabuo miamoja. Gide nata nakata kinye nasira kulo. Ola ningu ni meraa kwa tega nage simu noronya star. 666 hash. Tengelo box sobotine waji, tipika pini mpesa, ngojia SMS kutoka nage cheza box online ngweni. Kwa hivyo, nafasi yako nzuri sana, nimeona watu wengi wanakipata pesa hivi, nikiangalia mashini yangu, msikilizaji wangu. Kwa hivyo, usiache nyuma. Tiari binabo, on pointi, narana apishana, My NFM. Kaji na nwengi raoni, Steven Olesaringe, tenanisha nage sidaika tukul, tuwele kazi.